سننے والوں، یہ فاہون ہندوستانی ریڈیو ہے۔ دنیا کے ہر ایک پرانتوں میں سنا جا سکتا ہے، اور اگر ریڈیو سے کچھ کاریہ

ساری دنیا کے بوجھ ہم اٹھاتے ہیں، نیکت اندرین تخت تخ میں یہ فلم بنایا گیا، منموہن دیسائی جس کا ڈائریکٹر ہوئے۔